0: Áno.
1: Fireball.
2: Haló, kde to bude tu seba? Pozdravím. Všetkých. Súval sobe RMF-ke, Max. Ďakujem. Pozdravím.
3: RMF Max. Hity na Maxa. Hity na Maxa.